0: عاد للبرور رض في كل من بارا على نبي صلبي تسليمي بالكرامة ورفع وزني يبع درفع يبكارا سنبس دفن نكو دي برونتوا نكو ديغلي وون دفن نكو ني جيري جيف
1: موتي رك ديغل شيخ محمد المنتخا ميغا خاني مو في سيرين توبا تاي سي كو سوف نكوي نيانا مو ياغ في لول تا اند غير ci ndigalam ak kaddu lay jotale yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza subakke serigne shoaib mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daaw nako cheikh sidi moussa jox ndigal mo tambuli li yebal cheikh mahoud muntaha mu nekkon jëwriñam ñew téwal ko fi ran ci dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fekk serigne touba cheikh mahoud muntaha wutuko ci jota bi ñew téwal bofam kon li kun bi kun sarmadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara misl al maharim kuy dakk serigne touba ci magal gi dakké ko ci barab bi na la woor ni soyo ak dogu gi mu ci andal ak choona bi teyeb ko kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yagal ko ci lool mu yagge taxaw digge ndax cër bi ko ci señ touba cër li reyna te yene nako ñep waye tawfiix bu reey lañ niko ko señ bi daan sérélé ndax señ bo kep koy dakk ci xassidi yi rek buntu bu gaaw gaaw rek ci jëmum ndax ku deg bay li ñu fi jàng da nga xamne ku suñu borom defal tawfiix ba xeer la ci rek war nga sant yalla bu baax baax ndax mbolam liggey bëgg dang ko jot mbolam la gay rek dang ci mucc barab bi nak dafa sax neexuta waxe motax ndigal taxaway kon tay la fi jikko waxe ndax xam war moy barab bi xam jëm jut jëm Serigne Touba ji ne ci suñu karam ne ci ginaaw kon li ñu fi doon jàng bi xassay bi ni ñu ko def rek nañ ci gëna gor gorlu moy di ko sellal di ci dakk bëgg Serigne bi di ci xéñtu jëf Serigne bi ndax fi kat fuñ mëna dakk Serigne bi fi ko gëna jëgé batlu yoon yep fi la nek kon ku yalla defal tawfiix ci ndigelu serigne bi rek da wax na ko serigne bi leg ne ko li tawfiix ci reele ndax magal gi yagna am lol waye xena suñu borom ni la ko dogale won kon nak ku yalla defal tawfiix ba boole la ci lola war nga sant yalla bu baakha baax serigne bi mi ngi sant talibi yep ndax dafa joxe won digal ñu joxe digal serigne hamza serigne bi itam joxaat digal tal bi yep ni ñep ni ñew and ci ko ak mom fi ubbe su ko fi waytaay magal yi bi safari ngir wajjal nak bis bu tedd bi ñew ngir xamne li ñi def lepp nak teddaayu li ñew rek tax ñu diko def waye gan gi accident kon nak buñ ko wajjal ba faté na gën gi def ak ci kon nako ñepp xamé do xamna di jaxal fo kaddu yi ndax nima ko waxé fi mom la tarfu aswatakum fa kho sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wallahi bañ mu dañu wa antum la tashghulun ان الذين يخضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يقرون لولو سن بروم ديغالون صحابي نك طالب سيدتو دي نيو جيفيكو كون في ني نك تك رك لا لاج اك تيولو جيمي سيدتو اك نك تي خاسيدي باغ نكو بوري دار باغ تي راخ دار ngir xamne tagoutef budene serigne touba djegle na beral ko serigne bi mu djegle ko ñep kon ñing koy ñaanal mu yag fi lol tam and guer ta xamne qasidi mom ci serigne touba def mbotam newon na moy ay jeexitam kuy top ay nit ta kuy top ay jeexitam fu nekk bu yag nga fek ko fa kon nak li ñu fi jang waxuma re dekk bi de ndax serigne touba arna ko rop ci madna bu fosse lepp lu fi matone ñaan ñaan nako fi ba lu mu fi bëgg du fi tabbi lepp lu mu fi bëggoon ñaan nako suñu borom may nako lepp na ci ay sabab ak waxtu la doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbaka ka alf sanatin ma ta'udun dara dafa yagu ci mom waye serigne touba ñaan nako suñu borom ba lepp ba suñu borom may nako fi kon nak fi selal ak tewru bobu mo xarina nak kon ñu gattal kaddu yi ndax serigne bi waxon na limi wax ba nopi dañ ko doon santal rek serigne hamsatu santal ko bokkatel bi ko wusi di ñaan ci yalla ci barke serigne touba liñ fi jang ci qasida yalla nako serigne touba nango yalla nañu ko serigne touba dencel fo xone yaqagu fa ndax qasidi mom sa soko jangé ba nopi sax la serigne sariou mbacke da wax ne serigne touba dafa am bisu muy liggéey do talibi nopi wax Cheikh Ibrahim Fatty ne len wax len ne lu ci way bëgg na nako ci fas ba ci ak mun la wala ngeen baye ma fasalen ndax yeen bu ngeen fasé da ngeen am lu ngeen faté kon na xassidi ko ko jang Serigne Touba ndax ni lepp ci bir amin da nga war wax kon ñi ngi jaxal fa kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñepp ñaanal ko mu gën fa yag te gëna jekku liggéey neena ne ko ñepp dimbali ci guddi tay gu barkel gi nga xamni am nañ ci yaakar lool ci lepp way ñaan sun borom nangu señ basirum señ abdou khadir mi nako ñepp ñaanala sun borom depp ko kassal ba liggey bi ko borom touba di liggey lo mo am ci tawfiq ju reere am ci karang yu matale am ci nimbalal borom touba neena ni ngi koy ñaan kep kuy yef khasida nang ko dimbali ñaanal ko señ abdou khadir mi yalla ko do te wër sun borom sambu ko taal ko ci barko nañu tamit